Hazır uyu kalendarı imruz bistu haftumi sentyabr du hazır bistu şişne zi mikrofon Esad Mirzayev. Barnama mon imruz bakhshide meshavad hamchun be Eidi Sukot ve baghayr az akhbarot ve hamchun surut ha meshunvim. Mavji barnama mon har roz az sadi du zini to sadi yek dar 100.1, 100.3, 121.1, 121.3 dar telekanali hot 312 dar telekanali Yes, 748 و همچون در اپلیکاسی کان برنامه همون رو میتونید تماشا کردن و اون با حرفای ریک اگر نویسته یافته میتونید برنامه همون رو و همچون گویگو در فیسبوک ما اون برنامه همون رو با اخبارات سر میکنیم. اخبارات را سر میکنیم با حال واقعی که این شیوی گذشته در نپال شده گذشت که در اونجا یک اوپش شیوی شده گذشت در اونجا یک چند یهودیان که از اسرائیل رفته سفر خود را گذرانده ایستادند در اونجا هستند. اونها علاقه به اسرائیل معلومات رساندن که حالتی آنها جدا وزنین است و آنها با یک شب در اونجا گذرانده نمیتونن. اسرائیل حرکت ها کرده است که باید همه آنها را یعنی همه یهودیان که سخنان اسرائیل که از به اونجا رفته سفر خود را گذرانده استدن باید خلاص کرده تانن. از روی معلومات گویگو همچون یک چنگ سنگای کلان از تاقا افتاده ضرر خود را رسانده میتونن. از روی معلومات تا حاضر خدا بشکر به یگان سخنان اسرائیل یگان ضرر نرسید. خوی بختری چل خوی بختری اسرائیل چل معلوم کرد که امروز یک تیروسته که در هفتم اکتبر 2023 نارگمانی را به دست گرفته بود سحر او را دست گرفته او را نابود کردن. از روی معلومات سحر او را یعنی نارگمانی را در 23 سال در هفتم اکتبر 23 سال گرفته او را به طرفی سکتری از گزراند و در اونجا او تشم در خانه سخنان سکتری عزه بود تا که او را در مرانات ارگمان گرفته تانستن و او را به خانهش گردانده آردند. با یک واقعی شده گذشت که در این روزا قوی بختر اسرائیل با هرخل پرانده الکتریکی پرنده الکتریکی در سکتری از تفتیش گذرانی ها گذرانده استادند و در اونجا معلوم گردید که اسکرهای تشکیلات حزب الله حماس میبخشتون به دستی جوان ها یرخواد داده از خانه به خانه گذرانده استادند. اونها با این را میخواین که نشان دادند که اگر اسرائیل به جوان ها خجوم رساند اسرائیل از خانون یعنی کودکان یا جوان های سکتر عذر نابود کرده اسرائیل از گفته معلوم کردنی هستند. این البته از خانون بین خلقی خون ویران حساب دارد. همچون در جنوب لبنان شبیه گذشته قوی بختری اسرائیل در یک چند تریتوری لبنان زیدی تشکیلات حزب الله عملیات حربی گذراند و از روی معلومات در اونجا همچون یک چند انبارها یافت شد که اسرائیل آن را نیست کرده تا نیست. وزیر خارجی لبنان یوسف رجی گفته ایستاده است که در این روزا ما این حرکت های بسیار کرده ایستادیم که باید که تشکیلات حزب الله یرق پرتوی را گذراند و آنها یگان جواب نداده ایستادند. چل پیش از آن معلوم کرد که گرچند که تشکیلات حزب الله امروز یک جان باشد هم اما یک چند تشکیلات حزب الله در یک چند تریتوری لبنان گروه ها برپا کرده ایستاده است و آنها به اسرائیل ضرر خود را رسانده میتوانند. از این سبب مایان زیدی تشکیلات حزب الله جنگ را دوام داده ایستادیم. اکنون درباره علاقه ها بین شتات های متحد امریکا و ایران. ایران طلب کرد که از شتات های متحد امریکا در یک دو هفته جنگ را بس کند قوی بختری شتات های متحد امریکا اما
פרזנטי שאתה יום מותדם כדונלד טראמפ.

0: ترامپ این رو قبول نکرد. وزیر خارجه ایران عباس عراقچی گفته ایستاد است که مایان البته به پریزیدنت ایالات متحده آمریکا مراجعه می‌کنیم که باید جنگ رو یک دو هفته باز کند. مایان همچنین اجازه می‌دهیم که هر خیلی کشتها از گذاری هرمز گذارده شود. پریزیدنت ترامپ گفت که من به این قدم راضی نیستم. با یک ماه 27 اکتبر در مملکتمان انتخاباتی پارلمانی شده میگذرد که همه پارتی ها در این روزا تیارگری خود را دیده ایستادند و میخواهند که بسیار در خلق آواز خود را به آنها دیند. شب گذشته در خانه سردار اپوزیسیون یر لپید با رهبران یک چند پارتی ها و خریوش گذشت بین آنها نفتالی بنت، ویکتور لیبرمن، یر گولان و ایزنکوت عمده مجلس گذراندن و آنها مخطوب کردن که باید زیدی بین آنها یگان نفهمی ها یا که دیگر را آنها بد نامی بد نمی کنن و درباره کی می شود سروزیر در این بابت سخن نکرده شد. گرچند که در امروز از یک دیپوتات های پارتی اسرائیل بیتنو که پارتی ویکتور لیبرمن هست اودت فورر گفته برامد که خالتی پارتی عربا را به حکمرانی آینده جایگیر کردن یافته نمیشد، یعنی پارتی عربا به حق ندارند رامدن. اما یایر گولان که شب گذشته در مجلس در خانه لپید بود گفته ایستاد است که اگر درکار باشد مایان همچون پارتی عربا را به کالیتی خود میداریم. گرچند که نفتالی بنت و ویکتور لیبرمن زیدی این قدم باشد، هم یایر گولان گفت مایان باید حق داریم پارتی عربا را دارن. یعنی اگر دیده برایم آنان که شبی گذشته یک جایش و مجلس گذراندن، ممکن که از سخانه یایر گولان که پارتی عربا را از خود کردن، یعنی با یاردم پارتی عربا هم کالیتی را برپا کردند. همچنان شبی گذشته در پارتی اولتراتوکس و دگل تورا با یک چند دیپوتات ها و خوری ها گذراندند. سردار پارتی دگل تورا هروف موش هیرش گفته برامد که مایان البته در همین بار حرکت های بسیار که ما در کرد که باید خلقمون به دیگر پارتی ها نگذراند. سخن در باره آن رفته ایستاده است که در همین بار یک پارتی نو برپا گردید که این پارتی می باشد با می خواهد که آنان که در ایشما نمی خوانند باید رفته در ارمی خدمت کنند یا که رفته کار کنند آنان که در ایشما نشسته نمی تانند. گرچند که دگل تورا و دیگر پارتی ها زیدی آن قدم هستند و زمین سبب پاروف موش هیر گفته ایستاده است که آنان که با مایان آوازی خود را میتین میدانند که به سخنی گدام سخنی هاروب اگر سخن کند مایان البته با سخنهای هاروب انتخاب میکنیم و نه که هر خیلی پارتی های نو که امروز برامده آوازی خلقم را میفتنی هستند. گفته فکری خود را بیان کرد. به دقتتان و معلوماتی آب و هوا چطور که دیده ایستادیم، نظر به هفته گذشته همین هفته حرارت گرمتر هست و از روی معلوماتی سنوپتیکو امروز در خیف روزانه 28 و 23 درجه گرمی، در تلویف 28-24، در برشه 29-17، در پای تختمان روشلا امروزانه 25 شوانه 16 درجه گرمی. قربی دلار نظر به شکل به 3.4 از 10 9 گرد و یورو به 3.47 از 10 4 گرد برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه همون دوام دارد. خاطر به دقتتان، چون هر روز یکشنبه برآمدی رفائل نمتیف.
1: سلام عزیزان جانان دل، خدا کند که همه اتان صحت و سلامت، خانه هایتان پر از آرامی و برکت باشد. امروز می خواهم به شما یک گپی نزدیک به دل گویم در باره نور، نوری که هر یک انسان از خداوند تحفه می گیرد. بسیار آدمان فکر می کنند برای نور دادن کارهای کلان کلان لازم، نه بزن یک لبخند یک شالوم بودیل یک سخنی گرم خودش یک دنیا نور است. امروز دنیا پر از تشویش، خبری جنگ، جنجال، عصبانیت. میگویند یک آدم بود، هر شام نزدی ترزه خانهش یک شمع خود را روشن میکرد. یک روز شناسش گفت: برای چی هر شب این کار را میکنی؟ این همگی یک شمع خورد است. آن آدم جواب داد: شاید کسی که امروز در تاریکی از کوچه ما میگذرد نور این شمع را بیند و حس کند که تنها نیست. انسان هم همین خیل، یک گپ خود میتواند به دیگر کس قوت دهد. کی روح افتاده نشود، کی امیدش را از دست ندهد. در پیرکه اوات نوشته شده است: هر انسان را بروی کشاده قبول کن. باز پیرکه اوات میگوید: شاگردی اهران باش، سلخ را دوست دار، از پسی سلخ رو، یعنی گپی بد را نرسان. آدمان را با هم آشتی ده، نور را زیاده کن. آنچی که من برای خودم نمیخواهم برای دیگری هم نخواهم. این خلاصه تمام نور و اخلاق است. امروز در اسرائیل وقتی که اطراف پر از اختلاف، سیاست، گپ‌های سخت است، ما جماعت بخاری اسرائیل باید نموده آرامی و دوستی باشیم. راست، چپ، دیندار، عادی، همه ما یک خلقیم، یک ریشه داریم. باباهای ما در بخارا و سمرقند با مهربانی و لبخند شناخته بودند. این نور را از آنها میراث میگرفتیم. حالا نوبت ماست که این نور را به فرزندانمان بدهیم. کمی نور دهی دل آدم گرم شود. گپی خود گوی، غمی کلان کم شود. این دنیا را خدا با آدم روشن کرد، چراغ محبت باشد، هر دم کشاده شود. بگذار هر روز ما پر از دوستی، آدابی خود و مهربانی باشد. خدا نگهبانتان باشد. آمین و آمین.

0: شما رو گونیم خطران شما برامه دیگه رفعیل نمتی براشون لیت ما این برنامه همون رو دوام میتیم باز یک زب سای خدا رحمتی ایسخاکی گودایف که میخواییم در نمی معاید همون با خورسندی گذرد و یک چند سخانه خدا رحمتی ایسخاکی گودایف رو که برامت کرده خلق رو به خانه میوردن ما این برنامه همون رو به این زب دوام میتیم
1: ها مرا بگو جا اردید جانه که من بگو جا اردید منه آسکان بالا پایان زمین
2: ها بالا نگیرم مازازو
1: نه خی هست و نه خی در
2: من بدون کده تیم کجا آمدیم آسکانشم اما زمینشم اما بدون جان ما پیوسته هم آسکان و هم زمینش
1: زمینی خالی یا قول او قطی اوی دیرو هم شوری قطی
2: خدا نو بگی در رو گوشت یخنه دیدی خیاخت شدن اومد او میکنی
1: با ویلایی پینیامین چگه؟ ای خیالم جان تگردن کارم نمیابید کار با پیشی بابا
2: حالی من کار نمیابم مازال جان دام کی جان و جگرم علی شای ملای و دا امارت ساخته من و تو بای رفته خدمت میکنیم خدا خد نان و مای بروغن تر کرده میکنیم
1: باش به دنیا
2: خدا گوی که آدم مزالش بلند باشه جانه اکش
1: مزال؟ مزال کو من؟ گجای من بلنده خودی من کو یبرده کرد
2: به جانی منظره یه برده که تو بمسه خود اسرائیلی خود ما باری
1: خدا خواهد مزال ما بلند بشا
2: سایم سخن گفته که از زنزنی کلته از ماهی دوم
1: منده
2: مای در سری خوم
1: باشد
2: مزال جان یک تا برگی پاچه زر به سعودای شباده گفتم اوی چی بپذی؟
1: آره غم نخوره ددهش نیست بشه یخنی میکنم
2: خب؟
1: از هنگدانش وقتی خلطگی میکنم که دانتان اوچوک میبنه
2: گوزن گوزن دلم بفورن گوزن
1: آله باز بیشوه جگروشو قزدش پچانکه میکنم بده مزه قناتو پاچشو گردنش بده که آسوا میوانم با نیست بیویه با یه هفته میکشنم
2: باشی
1: گفتین که جان کسی که دیلش با سخ باشه
2: مزال جان
1: جان تگردم
2: من یک تا بودو خونده تیم یک بازه تا بینم به زمین اسرائیل یک بازه تا بینم
1: ما بودین گرم چی
2: یک بازی میکنی که بخارچه من میخونم
1: بای

بر کاچا بودم جوانی باری موزه سر تا قدمش نگینه یو فیروزه دیگه چی بود داشت؟

شنوندگان محترم، با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کن رک به آخر رسید. عید سکوت مبارک. به خدا خط پگاه با ما میخوریم. شلام و خکس میخ میروشلیم.